Радио-Рапіра. 98.1 FM з Білостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: А зараз послухаємо матеріал зустрічі визволених у середу політв'язнів у Вільні. Нагадаю, зняття санкцій у двох білоруських компаніях «Лакафарби» і «Беллесбумпраму» за визволення чергової партії білоруських політв'язнів після перемови у спецпредставника президента США Джона Коула з Лукашенком визволили 25 політичних зняволених. Людей вивезли у Вільню, де їх чекали родні, сябри, колеги, правоборонці, журналісти. Зустріч былих політв'язнів прийшов так само вивезений раніше в Литву былий політичний зняволений, сябра громадянської компанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
1: Особисто я чекаю зараз Алену Лазарчик і Євгена Юшкевича, бо з Юшкевичем ми сиділи у одній колонії і доволі тісно спілкувалися під час нашої командировки, якщо так можна казати. А Алену Лазарчик з'являється моєю колегою по Європейській Білорусі. Ось, і я відчуваю свою сябровську і колегіальну відповідальність за те, що з нею відбувається. Я вельми утішений, що ми зараз чекаємо її тут. Але, звісно, сам той факт, що випустили цим разом, здається, то покуль тільки 25 чоловік. Це не вельми, звісно, обнадіюючий темп. Тим більше, що з минулого терміну, там, здається, було визволено 250 чоловік тільки для того. А за цей час довідалися про 138 нових політв'язнів, про яких не відали. І амаль 250, ці навіть болі, було посаджено нових людей по нових артикулах. Тому конвейер не спиняється. І лічить, що нещо змінилося у дійності особисто диктатора Лукашенки, не випадає. І він як брав закладників, так і бере закладників. І вирішати цю схему треба, ліквідуючи злочинний режим, а не гандлюючи з ним за кожного чоловіка. Хоча я розумію, що для кожного особисто вельми добре, коли його визволили. Я був радий, що визволили мене, що мої свояки не так покутують, як раніше. Але це не визволення Білорусі. Про це треба розуміти. І з гетера глядячи, треба заходити у відносинах з Лукашенком і його злочинний герой.
2: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Відомо, що чекаємо абсолютно всіх, бо ці люди не мусять знаходитися у турмах, але тут, як абсолютно правильно відзначено, є особистий ще інтерес, бо Андрій Олександров – мій сябр. Ось, і я особисто вельми чекав ягоного визволення і хочу побачити його тут на волі. Ну і, звісно, вельми шмат було чекання на конт Турбент, бо відомо, що хлопцю достатково складаним фізичним стані, фізичні кондиції були там у турмі. І я вельми утішений, що вони нарешті на волі. Ну і, звісно, треба відзначити, що в цьому випуску, коли це можна так назвать, немало журналістів, і це так само каже про те, що солідарність журналістська, сусвітня солідарність, вона працює. Гэтых людей вносять у списки, і вони з'являються предметом перемовів. На жаль, звісно, це така трохи об'єктивізація, що це не чоловік, а не який там товар для гандля поміж Лукашівським, Мінськом і Заходом, але ми працюємо з тим, що є, і тое, що є. І я вельми утішений тим, що 25 чоловік гэтую наступну ніч проведуть уже не на туремних койках, а на волі і поза тюремними кратами.
3: Владимир Мацкевич, філософ, былий політв'язень. Год назад вийшов. Зараз зустрікаю нову партію тут. Андрій Олександров, давній сябр. Ми там, здається, годів там, ну, не ведаю, амаль 30 знайомих. І сябрували увесь гэты час. Ну і жонку його, Зорочку, Ірину, яка навіть на фотоздымках світиться. Я пам'ятаю, як ми пересікалися на Володарці, коли нас разом там у різні суди возили, але в один час. Ірина завсюди взяла з усмішкою.
4: Позитивна.
3: Моцна, позитивна дівчина. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якою так само на Володарці там були в сусідніх камерах. Павел Білоус, з яким так само там приходилося зустрікатися. І до гэтага був знайомий. Наважилов, там колега Олександрова. Вже не кажучи про, знову ж, Кирилу Позняка. Шмат людей, з якими був знайомий давно. І ось нарешті їх вельми чекали. У мене просто зараз стужка переповнена привітаннями от тих, хто не може приїхати, каб те саме повітав ад іх ім'я.
4: Ви були на тим паку, як кажуть, і усе гэта зведалі на сябе. Ми, напевно, не можемо гэта пачуцці переживати так, як ви. Усё ж таки ми не сиділи за кратами. Ось калі узгадати ті пачуцці цяперашні, ось што ви адчуваеце?
3: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра ты тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там вот некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў няма і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
5: Усіх аўтобусам сабралі і прывезлі.
6: Не,
5: просто глядзелі ўніз і ўсё.
7: Былы палітвязень, заснавальнік культавай крамы «Сымбальбай» Павел Белавус.
5: ID-карта. Мне аддалі маю ID-карту.
6: Пашпарт не аддалі.
5: Са мной, калі затрымлілі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-картай і адпусцілі.
8: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
5: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну сёння, далей ўжо будзем глядзець.
8: Як да цябе ставіліся, ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
5: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гаварыць.
9: Анастасія Васильчук, правоабарончий центр «Весна». У нас агулам немає інформації про те, що Білорусі визволили людей, що іще були попередні гэта звестки, да, з різних криніцаў, у тим ліку, що ось частка людей буде як би видворена з країни, але більше застанеться в Білорусі. Ішла розмова, прикладно, про 200 чоловік, і ми щиро сподівалися, але бачимо, що покуль не бачимо, що говорка про їх іде, і постані на теперішній час у нас немає звесток про те, що когось у Білорусі визволили. Тим більше ми назираємо за ситуацію, ми хочемо будемо отримлювати звістки і тягом завтрашнього дня і докладно зможемо про це написати, але поки що говорка тільки про 25 людей.
4: Тобто прогнозували усі політичні аналітики, що буде більше, ніж попереднє, поки нічого про це не відомо.
9: Це ж не тільки політичні аналітики, це і самі представники американського боку, і сам Кол вже про це казали, то, що в його був великий сподів, що після сьогоднішнього визволення якраз ось ця лічба докрочить до 1000, після ось початку всіх цих перемовних процесів. Але ну, ми бачимо, що нешто застопорилося і отрималося тільки ось про 25. Коли тут раптом нешто переіграється на днях, звісно, ми тільки всі будемо раді, ну, але я думаю, що ми всі новини бачили, що якби домовилися про 25 чоловік, але при цьому перемови протягнуться, в принципі, чому ми вельми-вельми раді.
0: Так, сапраўды, станам на сёння дадам толькі лічбу ў Беларусі, прызнаная палітычнымі вязнямі, 886 чалавек. Такую лічбу можна пабачыць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». То бок лічба па-ранейшаму унушальная. Дысідэнт бай дае яшчэ больш, 934, прычым з іх 118 жанчынаў. Прыблізна 500 дзён узняволені Ганну Ласінка ў прыватнасці, столькі ж Вячеслав Ванславович.

0: Політики були політв'язні, які, дякуючи своєї максимальної мужності, Микола Статкевич застається у Білорусі, зреагував на подію, яка відбулася у середу з визволенням. Цитата: «Як і многі білоруси, учора радувався визволенню чергової групи політв'язнів і засмучався, що замість обіцяної представником адміністрації США їх великої кількості на волю вийшли тільки 25 чоловік. Щиро кажучи, чеканий винік». І далі Статкевич каже, що було порушено ключове правило гандлю, якою повинні ведати не тільки спеціалісти по зділках, але й любий звичайний покупник. Коли купляєш ніякі товари загадя, починаєш публічно виказувати свою зацікавленість у набитті його великої кількості, то продавець автоматично подимає кошт гэтага товару. І далі він Лукашенко називає природженим у літеральному сенсі гандляром, тому варто прогнозувати завжди ягоную реакцію на своє слово. Хоч кол хотів просто обнадіяти білорусов тим, що він казав про магчимые сотні визволених. Але, тим не менш, знову ж, він же і після уже гэтага визволення учора сказав, що самим найближчим часом можуть бути визволені сотні. Яна Запольская так само у своїм коментарі зазначає, що на фоні радості від того, що люди вийшли на свободу, чергові групи повстають. Питання відносно, чому гэтым разом Лукашенко не випустив більшу групу, яким чином розвиваються увогуле контакти на лінії Мінськ-Вашингтон. Послухаємо.
1: Коментар рації.
2: Після зустрічі спецпосланника президента США Джона Коула з Олександром Лукашенком на свободу вийшли 25 політв'язнів. Усіх їх примусово вивезли у Литву. Сярод визволених була і керівниця ТУДБ Людмила Чекіна, былий директор Білопан Дмитрий Новожилов, заснувальник арт-сядзібы Павел Белавус, журналіст Андрей Олександров, музики гурта Тор Бенд ды іншыя зняволеныя. У адказ Вашингтон заявіў пра зняцце санкцій з двух прадпрыемстваў. Лицкая лака фарбы і бел лес папера прама, а таксама працы над размарожваннем 44 мільёнаў даляраў беларускіх сродкаў у сіці банку. Чаму група вызваленых такая невялікая? Параўноўваючы з сакавіком, калі на свабоду выйшлі 250 чалавек, лічба ў 25 чалавек выглядае сціпла. Паводле ацэнак экспертаў, гэты раунд перамог.

0: Таким чином, послухаємо 87-му годовину подію, 17 вересня 1939-го, ефір Белорусского державного телебачення перенасичений святочными репортажами, урочистыми промовами об вызваленчым походе так званым. Однако уже за некалькі десятков километров от мяжи у Белостоку гэтая дата гучыць зусім інакш. Тут, где живе значная белорусская меньшасць, и тыя, кому пришлось покинуть радзіму, 17 вересня гэта день памяти про початок советской оккупации, репрессиев и злочинства у тоталитарного режима, кажут жыхары Белостоку.
1: Byłem jeszcze w czasach, bywałem na Białorusi i widziałem te ulice Siemnactwo Wieresnia. Podejrzewam, że gdybyśmy nie odzyskali tej niepodległości, także po tej stronie mielibyśmy też takie ulice.
2: To tragedia narodów polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i litowskiego tak samo.
3: 1 września spotkaliśmy się przy pomniku obrońców Białegostoku, by wspomnieć agresję faszystowskich Niemiec. Dziś by upamiętnić ofiary sowieckiego najeźdźca.
4: 20 lat trudiaściejce zapadnej Białorusi ждали этот день. Они знали, что советский народ спасет их от гнета. 17 сентября 1939 года навсегда будет для них великим праздником.
2: Я бы сказал, что это трагедия народов польского, белорусского, украинского и литовского так само. А еще трагедия так само и жихаров Німеччини и Советского Союза. Потому что початок войны – это завсёды трагедия. Чи народ был объединенный после 17 вересня? Я трошки на этом свете еще живу и памятаю, как в 80-е годы некто из Усходней Беларуси приезжал до городни и говорил, как у вас, как у Европы.
5: Szanowni Państwo, za chwilę wspólnie odśpiewamy hymn państwowy. To jest wyraz naszej wspólnoty i solidarności. W tym momencie chcemy skierować nasze myśli w stronę ofiar i poszkodowanych, ale także bezcenne dziedzictwo kulturowe i historyczne.

0: Я просто хлопец, я хлопец звездки на пилоран, белые дошки. Я супер спрыгнул, полнул и подпанкал, шагаю с надеей на русские танки.
1: Можно разно оценивать по-разному этот день, але назвать, что это было объединение, когда 22 червня 41 года существовала граница под Стопцами.
2: 17 сентября наша страна празднует День народного единства. Значимость этого дня в истории белорусского народа переоценить трудно. Ведь именно благодаря воссоединению Западной и Восточной Беларуси в 1939 году наша страна вновь обрела территориальную целостность, а люди – чувство национального единства.
3: Rodzina ze strony mojej mamy mieszkała na Wileńszczyźnie. Ta cała historia sprawiła, że oni uciekali i się przedarli na tą zonę niemiecką. Właściwie to, jak moja mama opowiadała mi, ciocia mi też to potwierdzała, dosłownie dzień zdecydował, że nie wywieziono ich na wschód. Cud właściwie, że jestem tutaj i rozmawiamy, dlatego że nie wiadomo, jakby te losy się potoczyły, czy w ogóle bym się pojawił na tym świecie.
4: Паводле ацэнак польскіх гісторыкаў і даследчыкаў Інстытуту нацыянальнай памяці Польшчы, у выніку падзеі 18 верасня 1939 і наступнай савецкай акупацыі агульныя людскія страты рэгіёну дасягнулі 60-70 тысячаў чалавек. Сярод іх больш за 10 тысячаў былі арыштаваны органамі НКВД ў першыя ж месяцы і прайшлі праз турмы Беласток, Агародні, Ломжы, а больш за 3 тысячы афіцэраў, паліцыянтаў і службоўцаў былі расстраляны ў рамках катынскага злачынства. Найбольшым масавым ударам па жыхарах Падляшшы і Беласточчыны сталі 4 хвалі прымусовых дэпартацыяў у Сібіры Казахстану ў 40-41 годах, якія закранулі ад 40 до 50 тысячаў чалавек.
5: Радыё Рацыя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні в виніку двохдзённих перемов у Мінську делегація Джона Коула, спецпрацівника президента США Дональда Трампа по Білорусі, на волю вийшли 25 політв'язнів. Всі вони були вивезені в Литву, де їх зустріли сябри, колеги, журналісти. Злучені Штати, в свою чергу, здимуть санкції з двох білоруських компаній – «Лакафарба» і «Біолесбумпрам». Коли всі питання будуть вирішені і узгоднені обома боками, відбудуться додаткове визволення особи і додаткове зняття санкцій з білоруських компаній, заявив Джон Коул. Уже вільний Коул повідомив агентству Reuters, що розлічує знову наведати Білорусь приблизно через місяць, сподіваючись домогтися визволення ще сотні зняволених. «Це моя надія. Я впевнений, що ми зможемо визволити нашмат більше людей», сказав Коул про свою наступну запланованную поездку в Минск. При всей радости от вызволения 25 человек, это не совсем то, что чекала белорусская громадскость. Врешті, сам Джон Коул заявлял у жнивне, что различивая вызволить в середине вересня еще 200-300 белорусских политвязнев. Однак Лукашенко явно уперся и дал зрозуметь, что за просто так отпускать свой головный актив закладников не збирается и хоче большего. Лукашенко одразу почал перемовы довольно агрессивно, заявляючи, нібы у Беларуси нема политвязнев, и хай никто не стверджает, что в Украине есть репрессии. Казав это публично, перед телекамерами, добро разумеючи, что ягоные слова будут широко распаўсюджаны. Такая риторика для Лукашенко, вядома, не новая. Ён неодноразово повторял это в своих выступах, однак различных найперш на внутреннюю пропагандистскую аудиторию. Але не было такого, каб раней, подчас перамовы с американской делегацией, ён настолько резко и категорично выказывался на гэты конт у самым початку размовы, еще перед тем, каб дать слово американцам. Наоборот, ранее подчас контакту с представниками США Лукашенко был больше осторожный, навод спробовал певным чином им подыгрывать, навод трошки лисливить. Теперь же он от самого початку вырешил задать инший тон, довольно критичный и не особливо дружелюбный. До того ж, Лукашенко еще в пятницу подстелил себе соломку, заявляючи, что не треба чекать великой угоды, можем зробить и маленький.

0: Гэта быў наві бэнд, які, дарэчы, распачне свой чарговы польскі тур менавіта ў Беластоку 20 верасня, то бок у нядзелю ў клубе «Змяна клімату» будзе іхны канцэрт. А канцэртуюць яны выключна па польшчы, нагадаю, за праблемаў з легалізацыяй, з якой сутыкнуліся многія беларусы. Паўтара гады ўжо працягваецца пераафармленне іх дакументаў ці чаканне на атрыманне новых дакументаў, скажам так. Што тычыцца сённяшняй даты, то яна звязаная не толькі з пачаткам Другой сусветнай вайны, з уключэннем Савецкага Саюзу ў гэтую вайну на баку Гітлера першапачаткова, але і з нараджэннем выбітнай жанчыны. 88 гадоў з дня нараджэння сёння выбітнай рэжысэркі, сцэнарысткі, рэпартажысткі Тамары Саланевіч. Яна з'явілася 17 верасня на свет 38 году ў Нараўцы на Падляшшы на Беласточчыне. Дакладней. У мясцовай галерэі імя Саланевіч працягваецца штодзённая праца па захаванні памяці пра славутую землячку. Інструктарка культуры галерэі Кацярына Бяляўская падкрэслівае, што кожны наведнік, які прыходзіць у галерэю, адкрывае для сябе яе постаць і дапамагае берагчы багатую спадчыну.
1: Тамара Саланевіч не толькі знана на Падляшшы, але вона отвірає двері і у Варшаві, і в Лодзі. До нас приїхав чоловік з витворні фільмів освітових в Лодзі, і він чудову прелекцію зробив на темат Тамари Саланевіч, підкреслював, як вельми важна Тамара Саланевіч йось для витворні фільмів в Лодзі, так, фільмів освітових. То ми тут навіть жихари Нараўки, я думаю, і Білосточини ми навіть не знаємо. Ким вона була там для того осяроддя, тоді, в 70-х, 80-х годах. І як це все він чудово нам розказав. Адама Радішевського з Білостоку, критик фільмовий, який теж дуже-дуже добре знає фільмографію. Ми мали теж для дітей варштати фільмові. Мали так само таку зустрічу, яка була посвячена пам'яті Тамари Саланевіч. І ми тут теж промовали таку невеліку, але публікацію околічностьову про Тамару Саланевіч. І на гету зустрічу прийшли такі люди, були запрошені як панелісти, як Анна Саєвіч, яка родом з Вітова, Вітова з-під Гайнавки, яка, може, мало хто знає, вона, ну ми окреслюємо Анну Саєвіч бадачка і Тамари Саланевіч. Вона вже окончила і написала біографію про Тамару. Анна Саєвіч дотарла до цікавих документів, до машинописів Тамари Саланевіч. Цудовно розказувала, як Тамара писала, як гэты сценарыюшы выглядалі, як яе фішкі выглядалі. Гэта не была суха нататка. То было бардзо цікаве, такім пекным языком, літарацкім врэнч, всё запісане, апісане. Также был Пётр Нестерович, каторы, ну, был, так, Тамара Саланевіч была яго маці хрышчонай, але бацька Пётра Нестеровича, гэта был оператор камеры у Тамары Саланевіч. І тоже мав много таких вспомнień, таких розказів про Тамару. Цудовне свою оповість тоже Пётр нам тут представив. Був Пётр Павел Карпюк з Нараўки, который як хлопець достався на план фільмовий Кресової балади 1935. Можна так сказати, що Єжи Каліна був таким представителем усіх журналістів з Білосточчини. Тому что Тамара Саланевич под конец своего життя współtworzyła regionalную białostocką telewizję i praktycznie сегодняшние журналисты – это вучни Тамары Саланевич. И тут Jerzy Kalina рассказывал, как она учила варштату фильмового, але так само и журналисты из радио тоже. Мы тут чуем эту нуту и у вас, białostockie радио, радио «Рация», по знакам погони и польское радио, то все мають гэту такую нуту, мы кажем, тамарову, так? Дочерання до чоловіка, до його душі, так як гэта робіла Тамара Саланевіч. mają wierszyk Miry Łukszy. Mira Łukrza napisała wiersz Prata Maru Sałaniewicz i my tutaj na pierwszej stronce tej publikacji wiersz na polskiej i białoruskiej mowie. Maleńki biografia, zdymki, które my otrzymali od brata ciotecznego Tamary Sałaniewicz, Jana Sołoniewicza Skrynok.
0: Захование спадщини Тамари Селенєвич сьогодні набуває новий масштаб. Стало відомо, що до кінця року повстане документальний фільм, присвячений їйному життю і творчому шляху. Автором проєкту виступає відомий документаліст і тележурналіст Юрка Каліна. Поводле його слов, це своєособлива даніна поваги режисерці, яка першою у післявоєнній історії Польщі показала щоденність білоруської меншості на великим і малим екранах. Неузабаве праз 2 хвіліны пагаворым пра яшчэ адну беластоцкую падзею, гэтым разам тэатральную.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Трансгранічне радіорація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 5 кастричника 1975 года. Був клопотливим і вірним мужем. Шанувала я його і любила, може так, як ніхто, і щаслива я була. І він мені помагав виправляти дітей у школу, много працював на агородному участку, що за городом. Зробив там пригожую альтанку, побудував мені домик, помалював його алейною фарбою, вибив пільсняй, купив і поставив там тапчанік, каб на своїй ділянці можна було і попрацювати, і посидіти у альтанці, і відпочити у міні-доміку. Задоволена я була, що муж приносив до хати зі свого огорода салату, цибулю, ранню бульбу, помідори. Часом ходила туди помагати йому у праці. Щиро кажучи, я не любила копатися у землі, займатися огородом, тому редко там бувала. А муж, як розпочнеться весна, забирав часто нашу собачку і там днявав і ночував, навіть гавав. Варив, каб не рихтувала йому їсть, і він сам собі підрихтує. Бо в хатці був туристичний газовий балон, пательня, кілька каструль і шклянок, і все було б у порядку, каб не прийшла однойчі до мужа телеграма з вьоски, зв'язана з нейкими земельними справами. І ту телеграму з дочкою і нашим бобіком ми понесли мужу. Подходячи до доміка, я зауважила, що мій муж, зяючи як радуга, іде зустрікати нейкую даму. Ми сховалися за кусти. Ну, думаю, нацкую собаку, попер бобік. Ну, думаю, наш бобік злосний, пообриває її литки і забуде яна сюди дорогу. Але діва, бобік підбіг до її, став вілять хвостом і підскакувати, як до своєї господині. Значить, вона тут часто буває, зрозуміла я. Злость і ненависть стала розпирати мої груді, коли я побачила, що мій муж з нею поцілувався, а після, оглянувшися кругом, пішли у наш домик. Посидівши за кустами минут 10, я пішла до нашого домика і праз нещільно завішену фіранку побачила усю правду. Хотіла кричати, біть в окна, плакати. Але неподалек стояв снапок соломи. Попросивши у незнайомого чоловіка запалки, я гэтий сноп соломи розділила на дві частки і запалила каля одного вікна і дверей, а сама пішла в альтанку. Коли бухнула огнем сухая солома, страшенно став брахати і вить собака. А з доміка в трусиках вискочив муж, а за ім його коханка з сукенкою в руках. І почали вони кричати: «Люди, хулігани, домік палать, міліцію!» І я тоді, як міліціонер, вийшла з альтанки. І стихли вони, тоді стала я кричати і плакати. Коханка побігла, муж ослуп'янів від нечеканості і сорому. Дочка пішла в домік і принесла оттуль шоколад, а бобік з доміка принес у зубах ногавиці мужа. З сусіднього доміка вийшла жанчина, погляділа на гетую комедію і сказала в голос: «Так уже єсть, що жонка об здраді мужа довідується опошній». Написав М. Свояк.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.

0: такого віртуального кандидата? І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
1: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
2: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
3: Радіо Рація.

0: Вот это все про Америку. Он был сапраўдный белорусский интеллигент, сапраўдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хенк Уільямс, Анастейша, а так само гурти The Tubes, Budgie, King Sex, Prodigy, Simple Plan, The Panic at the Disco. Долучайтеся. 17 вересня 1923-го народився Хенк Уільямс, американський автор-виконавця, батька сучасної музики кантри. За 5 годов активної музичної кар'єри, перепиненої смертю у 29-годовому зрості, Уільямс написав шмат пісень, які визначили обличчя музики хонкі-тонк і кантри у цілім. У 25 годов Хенк становиться зоркою національного масштабу. Один за одним ягоні хіти трапляють на верхні рядки кантри-чартов. Вершиней популярності стала пісня «Love Sick Blues» 49-го года. Коли ён виконав її у першиню, публіка 6 разів потребувала виконання на біс. На першому місці у кантри-чартах гэтая пісня знаходилася рекордная 16 тиднів.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой.
2: 17 вересня 1979-го народился Чарльз Камо, ти просто Чак Камо, франко-канадский музыка, бубнач гурта Simple Plan. З'являється одним з основних авторів текстів пісень гурта. Їх традиційно відносять до виконавців поп-панку, однак на різних етапах діяльності колективу його гучання варіювалося від альтернативного року до емо і поп-року. Так само Simple Plan відомий своєю широкою доброчинною діяльністю. Удільники гурта регулярно ахвярують сродки у доброчинне організації, а у 2005-м колектив створив власну організацію Simple Plan Foundation.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Польские улады заявили про новый выклик от России после чергового дрону каля своей территории. Удячность Злучаных Штатов Литве и Польши. Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Ассоциация политвязнев доволи готова подтримать выдворанных из Беларуси былых политзняволенных.
2: З новинами Валя Лаевская.
3: Керівник Уряду Польщі Дональд Туск заявляє про нову речаїсність, у яку уваходить Польща після чергової російської атаки на Західню Україну. Росіяни атакували українську автомобільну заправку, яка міститься зовсім побач з вёскою Дарагуск, що вже на польським боку межі. Відбувся вельми могутний вибух. Наші самоліти були узняті у повітря. Гэта 17 вересня. Виключний день. У тим ліку з пункту глядання сьогоднішньої безпеки, сказав прем'єр-міністр Польщі. А 12.46 військовці заявили про закінчення польських повітряних операцій, що почалися через погрози російських авіаударів по цілях у Західній Україні. Представник оперативного командування Узброєних сил Польщі повідомив у етері ТФН-24, що реактивний безпілотник розбився або був знищений за 4 кілометри від польської межі на українському боку, подобно у Ягодині. Жыхары цэнтральнай часткі Польшчы чулі гучны выбух. У многіх гарадах на ўсходзе Польшчы, у тым ліку ў Любліне і Жэшаве, прагучалі сірэны паветранай трывогі. 17 верасня гэтага году адзначаецца 87-я гадавіна нападу СССР на Польшчу. Некаторыя польскія палітолагі заяўляюць, што абстрэлы ўкраінскіх тэрыторый пад самай мяжой з Польшчай расейцы рабілі не здарма, а примерковали до этой даты. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі, Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
4: Сьомий раз з подарков робить все махчиме і немахчиме, щоб доставати, витягувати наших білоруських політзняволених з турму. Ми за це йому вельми вдячні. Так само вдячні всім нашим європейським партнерам за те, що протягують тиск на режим Лукашенки. Ми бачимо, що санкції працюють. І дякую Литві за допомогу у легалізації.
3: Особную подяку Денис Кучинский выказал уладам Польши за оперативный прием вызволенных людей. Менавіта Польшчу участка с 25 былых политвязнев обрала у якости основной краины для дальнейшего знаходжання и легализации.
4: Дякую польскому міністерству заміжних справ, передусім спецпрацовнику по співпраці з демократичними силами Білорусі Адаму Халатінському, всім польським чиновникам так само, які допомагають з гэтым у Польщі по далейших кроках для тих політв'язнів, які будуть опинутися у Польщі.
3: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Вільню. Пакуль мы сочым

0: день з рацией.
1: 29 хвилин на 19-ю в Беларуси, на годину ранее в Польше. А на белорусско-польском помежье до закончения дня в облачно с прояснениями 15-16 градусов на термометры. Вечером и ночью переменная в облачность, опадки не прогнозуются. Плюс 11 градусов вечером, 7 ночью. Завтра в облачно, днем без істотных опадков, але вечером махчимый дождь. Максимально завтра, может, крышку теплей. 19 до 20 градусов, обещают синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 18 вересня, п'ятниця. Виходний з культури. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги В'яслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу «Узвишення Святого Крыжа у Кожанах», Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче, Ярослав Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Белостоку. А так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубичах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії схованої у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовком «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади твора у циганської поети Браніслави Вайс, відомий як Папуша. Відправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велика Єжа». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастрычніка. Уваход вольны. Тема «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывецтва, якая паказвае людзей як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як криницу неоткладного задовольнення. Гранд прес фото 2026. На пляці перед Белостоцьким осіродком культури відкриється пленерова вистава з виш 200 найліпших прес-фотоздимків з сьогоднішнього конкурсу «Гранд прес фото». Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частині вечора почуємо концерт для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
4: Радио Рация. Сямятичи.
5: Кобрин.
4: Высокая.
5: Яно-Подляшский.
4: 99,2 FM.

0: радіація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Після вертання з Мінську спецпосланник американського президента Джон Коул зустрівся з президентом і прем'єром Литви. Коул повідомив, що розраховує, що Лукашенко до кінця року випустить всіх політв'язнів. Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі в середу 16 вересня з Джоном Коулом заявив, що, негледячи на визволення Білорусі політичних зневолених, режим у Мінську не міняється. «Ми хотіли б попередити, що не варто отримувати певний гуманітарний прогрес, досягнутий виключно дякуючи тиску США, з більш широкими політичними змінами у сфері безпеки Білорусі. Негледячи на гуманітарні жести, агульна ситуація з безпекою по сутності не міняється», – говориться повідомлення Офісу президента Литви. Президент Науседа вітав досягнуту домову об визволенні частки політв'язню і пообіцяв Злученим Штатам усебокову допомогу з боку Литви. Литва протягне оказувати необхідну підтримку гуманітарної місії США і визволеним політв'язням для пересічення державної межі Литви і Білорусі, а так само забезпечить всю необхідну допомогу, відзначив Науседа. Джон Коул так само зустрівся з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічусом. Сьогодні ж був опублікований артикул в впливовій американській газеті «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон сподівається, що європейський зв'язок дозволить Білорусі відновити поставки калійних угнаєнь через Литву, що допомогло б знизити суцвітні кошти. Зділка по калію, яка продовжує його поставки з Білорусі в США, чого й домагається президент Трамп, знаходиться у високій ступені готовності, заявив господар Коул. Сьогодні я зустрілся з президентом Литви, а завтра зустрінуся з президентом Латвії, каб узгодніть позиції усіх боків, пише видання. Виглядає, що питання калію і його поставок з Білорусі в США справді з'являється чи не головним пунктом сутикнення на білорусько-американських перемовах. Мінську уже мало того, що пропонують американці – зняття санкцій з різних незначних білоруських підприємств. І видовочно, що Лукашенко виказав свою незадоволеність тим, що дозволив визволити тільки 25 чоловік. Хоча, по уряду некоторих повідомлень, до визволення були вже готові значно більше людей. Питання так само у тим, наскільки самостійно дійнічав Лукашенко в цих перемовах. Чи став гэты білорусько-американський трек настільки роздражняти Кремль, що, магчыма, там вирішили виказати своє незадовольнення? Принамсі, чи можна лічити випадковості, що 15 вересня НАТО збило російський дрон над територією Литви, який вийшов повітряну простору Литви з території Білорусі?
1: Політика з Віталем Циганковим.

0: На посаду представницы по социальной политике объединена переходного кабинета.
1: У студии с новинами Валя Лаевская.
0: Центр новых идей 17 вересня презентовал исследование «Анатомия белорусской улады. Мапа сувязев керуючей элиты». Використовуючи методи теорії графів, аналітики Юрій Дракахруст і Антон Радняков дослідували біографії 271 представника вертикалі і каля 3,5 тисячі кар'єрних та едукаційних сув'язів. Дослідування показало, що прямої так званої руки Москви серед усіх дослідуваних чиновників нема. Сувязі з Росією мають 20% еліти, каже старшиня Ради Центра нових ідей Антон Радняков.
2: В нашій базі з 270 чоловік тільки у 55 є російські некі там бекграунд. Да? Це значить, вони або там вчилися, або вони там працювали. Груп армії, МВД і КДБ і спецслужби куди більш зв'язані гетим бекграундом з Росією. Але чи є некая російська сітка? Насамперед, ні.
0: Виснови аналітиків потребують від білоруських демократичних сил і західних партнерів значно більш ювелірної підрихтовки демократичних пірамін і відмови від спрощених ілюзій про імгненний розвал режиму, каже Антон Радняков.
2: В публікаціях ми можемо там прочитати про різні там закони про люстрації, як планується тих замінити, провірити гетих. Чи клас вельми зв'язаний. Люди працюють там по 28 років, да, вони ведуть шмат людей. Людей з інших організацій. Навіть коли уявим демократичний транзит, а у них це самий маловерогодний сценарій, ну навіть приходять некі інші керівники, і вони не будуть мати гэтага бэкграунда.
0: Особне місце у дослідуванні займає аналіз ролі самого Олександра Лукашенки. Дослідчики підкреслюють, хоч знішній режим виглядає як персональна диктатура, у речаїсності влада тримається не тільки на особистої лояльності Лукашенку. Об вилученні кандидатури Вероніки Станкевич на посаду представниці по соціальній політиці у об'єднаному переходному кабінеті повідомила фракція «Коаліція Латушка» і «Руса Свободу» у координаційній раді. Структура, як повідомляється у її телеграм-каналі, пропонує провести слухання по її кандидатури на наступному агульному посіданні координаційної ради і виставити питання на голосування. Позицію представника об'єднаного переходного кабінета по соціальній політиці до 9 жнівня узначалювала Вольга Зазулінська. Тепер вона керує місією демократичних сил Білорусі у Києві. Світлана Шатіліна, яка раніше узначалювала місію, була обраная у координаційну раду і протягне там свою працю, у тим ліку по українським напрямку. 30-годовая Станкевич, сябра координаційної ради, координатор ініціативи «Вольнія», яка допомагає былым політв'язням. Белорусская поэтка и перекладчица Юлия Тимофеева выступить в осенью у европейских городах. У вересні и кастрычнику отбудутся мероприемства с уделом яе у Берлине, Кишиневе, Вене и Грации, расповедает творца.
3: У меня осень выдалась некая, может быть, нават занадто богатая на импрезы. Это будут выступы у разных городах. Часом, коли есть некая гуторка, коли эта гуторка даўжэйшая за 5 хвилин, безумовно, как бы мы говорим так само и про ситуацию в Беларуси, мне подается, что белорусские письменники за мяжой теперь при любой махчимости выступают амбассадорами белорусской культуры и на гулу, у некой ступени нават культурными амбассадорами Беларуси, потому что мы рассказываем про то, что от бывается теперь про политвязнев, але так само про стан белорусской культуры за межой.
0: Так само Юлия Тимофеева плануе наведать и ивенты у рамках фесту «Прадмова», якая пройде у Празе. А больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праз годину».
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікі ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо «Рація».
3: Польские влады заявили про новый выклик от России после чергового дрону каля своей территории. У Белостоку прошли урочистости до годовины 17 вересня. Ассоциация политвязня до воли готовая подтримать выдворных с Беларуси экс-неволенных. Про гэты и да инши новины про 5 хвилин расскажу Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: свята 17 вересня, виключний день, у тим ліку з пункту глядання сьогоднішньої безпеки, сказав прем'єр-міністр Польщі. А 12.46 військовці заявили про закінчення польських повітряних операцій, що почалися праз погрози російських авіаударів по целях у Західній Україні. Представник оперативного командування Збройних сил Польщі повідомив у етері ТФОН-24, що реактивний безпілотник розбився або був знищений за 4 кілометри від польської межі на українському боку, подобно у Ягодині. Жихари центральної Польщі чули гучний вибух. У многих городах на сході Польщі, у тим ліку у Любліні і Жешові, прогучали сирени повітряної тривоги. 17 вересня цього року відзначається 87-я годовина нападу СССР на Польщу. Некоторые польские политологи заявляют, что обстрел украинских территорий под самой межой с Польшей российцы робили не сдарма, а примерковали до этой даты. А у Белостоку прошли памятные урочистости, присвященные годовине советской агрессии 17 вересня и ушанованию памяти ахвяр репрессий и депортации. Подляский воевода Яцек Бжозовский подкресливает, что на фоне росту эскаляции погроз сбоку России эта историчная дата не меняет своего принципового значения для Польши и Подляшча.
1: В województве подласким каждый 17 września то день szczególny. Dlatego, że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
0: Honorowej gościa i uroczystości okolia Muzeja Pamięci Sybiry stała Wanda Leniowska, daczka Adeli Makowskiej, чья семья перенесла все жахи советской депортации. И они стали прототипами скульптуры помника «Мати Сибирачцы» для музея у Белостоку.
2: Этот помник – это моя родина. Я стою, сестра малютка, а та друга мала 10 чи 11, не пам'ятаю już teraz, jak tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Potem jak już tam porozumieli się, że tam polsko-polskie.
0: Pod huk siren, kalia pomnika Maci Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawniki garackich uladów, duchowieństwa, gromadzkich organizacji i żychary города, kabu skłaści kwiatki, zapali dziennicze u знак памяти про тысячи депортованных и загинувших у вынику тоталитарных репрессий. Белорусская ассоциация политвязнев доволи, готовая подтримать былых изневоленных, якія были отпущены 16 вересня у Беларуси и депортованные у Литву. Покуль мы сочим за ситуацией, означает представник инициативы Олег Кулеша.
3: Мы чекаем, покуль будут працевать и наши программы, потому что на сам речь большая колькость политвязнев на уратте останется у Литве. Все, что трапляет под наши программы, им будет все оказано так, как и всем остальным политвязням. Мы для этого навод крышечку припынили деятельность нашего проекта «Квиток до воли», потому что, как и все остальные, мроили, что будет больше людей, хотя бы человек 50.
0: Нагадаем, сярод политвязням, которые были вызволены 16 вересня, засновальник крама «Симбальбай» Павел Беловус, музыки гурта «Торбанд», директор и менеджер агентства «Белопан», директорка «Тутбай» Людмила Чекіна, музыка «Старога Ульси» Олесь Чумаков и іншие. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес годину».
4: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Вітаю, шановний. Сьогодні 17 вересня, четвір. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особе привітання всім, хто зараз за стерном, ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, де увогалі хто ще працює, так само долучається до нас, поважаний, легкого доприємного шляху, так само пленної праці. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, а не тільки. Проєкт Олександра і Константин відкривають гуту музичну годину. Далі нас чекають гурт «Шарлот», «Закон», «Гука», «Юту» та інші виконавці. Посередині години, то бока 21.30 поводля білоруського часу, нас чекає програма Влада Гриневського «Місце для преси». А я особисто літерально праз 10 гэтак хвілін розкажу вам, шановні, як вибор місця за столом адлюстровує ваш характер. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечорову ефіру, студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як вибор вашого місця за столом адлюстровує ваш особистий характер. Справа тим, що соціальні ролі за столом формуються на основі підсвідомих запотребувань, кожен удільник несвідомо вибирає найбільш зручну для себе позицію. І ось більшість людей на сімейних обідах, працівних нарадах чи вечеринах у кав'ярнях підсвідомо вибирають одно і то ж кресло. І коли звикле місце оказується зайнятим, многі відчувають моцне роздраження або навіть легкий дискомфорт. Психологи стверджають, що гэта повсядённая особливость далеко не випадковая і здольная шмат розповісти об внутреннім світі чоловіка. Головним чинником таких поводзінам часто становится подсвядомое імкнення до безпеки і стабільності. У світі, наповненим стресом і нечаканостями, звиклые дробязі допомагають зменшить агульный узровень тривожности. Знайомы кута гляду, фіксованую адлегласць до остатных удельников створаюць астраўкі психологічнага комфорту. Акрамя того, регулярное выкарыстанне одного того ж кресла допомагает человеку докладно позначить свои особистые межи. Займаючи постоянную позицию, мы подаем навакольным гэткі невербальный сигнал об уласной присутности и территории. А вот страта этого места воспринимается под свядомостью как неприемное ворвание у особистую простору. Обранное за столом становище такое, так само яскраво адлюстровое социальную роль у человека в коллективе. Лидеры, звичайно, мкнутся занять позицию с выдатным оглядом помешкания и уваходу, как тримать под контролем увагу всех присутных. А назиральники отдают перевагу затишные кутки, те места спиной до стены, откуль зручно сочить за тем, что отбывается, без лишних притягнення уваги. А ось сапраўдным тестом на гнуткасць характару становіцца реакція на раптоўную змену звыклага парадку. І калі чалавек лёгка перасаджваецца на вольнае крэсла без лішніх эмоцый, ідзе гаворка аб бяскрыўднай бытавой звычцы. А ось, аднак, працяглая трывога пры змене месца паказвае на падвышанае запатрабаванне ў кантролі і цяжкасці з адаптацыяй да новага. Што можна такіх цікавостак дадаць, паважаны? Вам асабіста, не гледзячы, дзе б вы там не апынуліся, падчас працы альбо падчас адпачынку, каб ваша звыклае месца ніколі не было занята кімсьці іншым, а калі нават такое здарыцца, каб вы, ну, як кажуць, не заганяліся, гэта ўсё ж такі, проста выпадковая рэчаіснасць. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін наш эфір працягне перадача Влагада Гнеўскага «Месца для прэсы», а зараз гурт YouTube працягне наш музычны вечаровы эфір.

бывшие виконавці. Уже літерально про 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордоня. І він уже полістав тидньовик «Адмислово» для нас з вами. За ним одразу прогучать для самих маленьких казки малышам. І ровно о 22.30 поводле білоруського часу почуємо з вами передачу Урсулі Шукшди «Затягнутий дригвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: lover in a swirl of obsession, I helplessly fall, feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none.
1: Радио Рація. Рація. Білоруське Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: рішення і легалізації.
1: Дякуємо польському міністерству заміжних справ, передусім спецпредставнику по справі з демократичними силами Білорусі Адаму Халацінському, всім польським чиновникам так само, які допомагають з гетим у Польщі по далейших кроках для тих політв'язнів, які будуть опинутися у Польщі.
0: По словах Кучинського, одночасово з гетим дипломатичні консультації по визволенню інших зневолених і вирішенні проблем з документами для тих, хто вийшов на волю без пашпартов, протягуються. Фонд «Байсол» протягує збор сродків для білоруських політв'язнів. Першопочаткова організація планувала зібрати 25 тисяч євро і виплатити кожному по 1000 євро на адаптацію життя у релокації. У речаїсності ж необхідну суму команда «Байсол» зібрала амаль за 7 годин. Тому тепер помір допомоги повеличується, говорить представник «Байсол» Антось Жуков.
2: Щиро скажу, що я особисто чекав, що буде така хваля солідарності білорусів з політв'язнями. Ну, тут так само були певні чинники, бо у мене, наприклад, були сумніви, коли люди б залишилися у Білорусі, наприклад, коли б там не було таких відомих, так, політв'язнів, тоді, можливо, були б більш довгі терміни збору, ведаю, наскільки б він довго збирався у таким випадку. Але тут були усі чинники, що людей депортували у заміжжя, і що серед їх були вельми відомі так само політв'язні. Ось тому був такий медійний ефект.
0: Збор для визволених політв'язнів буде протягуватися до 16 кастричника. Каб отримати таку допомогу, необхідно за заповнити відповідну форму або непосередньо зв'язатися з «Байсол» до 16 соковіка наступного року. Більше новин на нашому сайті racia.com.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
0: Под 8 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра хмарно с должайшими прояснениями, особливо на полдне региону, днем под 21 градус.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Святий Пасад закликав ліквідувати структурні перешкоди для розвиття Африки. Біскупи Уругвая знаходяться у Римі з візитом Адліміна. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 17 вересня – Святая Мария Володіна. Держави повинні розпрацювати агульні правила регулювання штучного інтелекту, поскольку гета – глобальна з'ява, яка закранає будучиню усього чоловіцтва і агульне добро, підкреслив державний секретар. Кардинал П'єтро Паралін прийняв уділ у конференції «Віра і розум у епоху штучного інтелекту», яка пройшла у італійському парламенті, після чого відказав на питанні журналістів. Держсекретар звернув увагу на потенціал штучного інтелекту, а так само на ризики, які його використання може створити для чоловіка і громадства. І він становча оцінив недавній заклик президента Італії Серджо Маттарелли до відказності держав у питаннях керування новими технологіями. Мені непокоїть те, що некоторі країни фактично жадають рухатися в одиночку, сказав державний секретар. На його думку, необхідно сумісно випрацювати агульні норми, здольні регулювати гетую сферу. Ієрарх поділився власним досвідом використання штучного інтелекту. По його словах, гетая технологія уже становиться часткою повсядденності, наприклад, пропоновуючи

кліриків повинні були усвідомляти, що їх чекає вельми непросте життя. У семінарію повинні приходити тільки ті, хто готовий присвятити себе служенню костюлу, не глядячи на махчимий переслід, арешти і інше випробування. В понеділок клерик становився субдіаконом, у середу – діаконом, а у суботу – уже святаром.

0: гарматни, калинки, древо. Зрабі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки, дзюби драпують шкло. Бяри, бяро.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.